tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko tautoko FM.

Reggae tainua atu ki te kotei o ngā haora a te ata kohau tēne ko hori. E mihi nui atu ana ki a koe hakoa kei a koe hono mai ana i te pō nei hari ana. Tōki nei ngākau konea hau me koutou, kia iti te kōrero ka waiho ake mā ngā waiata te hōhūnutanga o ngā whakaaro me ngā kōrero. E puta atu ki au tonu mai, tautuko tonu mai, te kautuko.

0: Pērā hoki ki te ringa tango otaota, ka mahi mua ake tonu atu, mua ake tonu atu.
1: Anei te ringa tango otaota.
2: Kia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.
3: Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima, me te iwa te kauma fitu ira rima, arā ko Tautoko FM.

0: Tomanga tani wha te maunga ko manga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha nau mai haere mai.
1: Hui!
2: Tautoko.

Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko Tautoko FM.